0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga naton sa kabuhi naghalin kay Ideal, kag ang magadala amo si Angeline Buenafe.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Mga kapamilya, kag sa tanan nga mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan Tinig ng Reformasyon. Mga kakifaym, sa gihapon, dalayaw ng Diyos sa sining ation nga padayon nga naupon sa aton. Iya kita ginpakamayo sa tanan nga mga pagkamayo diri sa kalibutan. Physical, mental, spiritual, financial and protection kag bangod sina. Aton siya pasalamatan sa tanan nga mga pagkamayo nga iyang ginbuo sa aton. Hindi tagina pagkalipatan kay amuna ang pirmi naton rin ginabalik-balik. Kaya importante katama nga kita magadayaw, magpasalamat sa Dios sa tanan nga pagkamayo kay amugin lang na ang kalipay niya nga bilang aton nga kabayaran or bayad sa iya nga tanan nga mga pagkamayo. So kamusta kamo? Sa gihapon nalayon siya nga nag-upon sa aton kag aton man siya pasalamatan nga makapadayon kita subong sa aton nga mga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Amo ni ang isa ka importante, isa ka manggad diri sa kalibutan nga hindi gid madula. So sandi kita mga padayon sa pagtuon. Sa gihapon mga muyo anay kita. Dalayon nga Dios mapagpala at mabagin naming Panginoong Dios. Sa mas nalip mong ito, kami po ay narito, dumudulog sa inyong banal na nuklukan. Pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig at pagpatnubay at pag-iingat sa bato sa amin. Kami po ay inyong pinagkaluban ng pagkataon na kung saan kami po ay makapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa pilan pong ito, K5 News FM Philippines at ang CEO Dr. Miloy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na aming kinakaalangan, physical, mental, spiritual, financial, and protection. Pagpalain mo rin ang mga kawani. Nawa kami maging tapat sa inyo upang ang inyong mga medisyon ay karapat dapat man kaming tumanggap. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinahisus. Amen. Now, ang aton nga topic o subong is test of discipleship. Ang pagtilaw bala sang pagkadisipulo or kaangay sa mga apostoles ni Kristo sang una. Kung aton nga basahon ang una nga bersikulo sang ginhambal ni Apostol Pablo, siya siling niya diri nga kung ang bisan sino nga tao nga yara kay Kristo, siya isa ka bag-o nga tinoga. Ang daan nga mga butang nagtaliwan, yari karon ang tanan nga mga butang nangin bag-o. Ang isa ka tao mahimo nga hindi makasugid sang eksakto nga tiun o kunduog o kun makasubay sang tanan nga kadina sang mga sirkumstansya sa proseso sang pagkabag-o apang wala ini nagapamatuod na siya wala makonverter. Si Kristo nagsiling kay Nicodemo, ang hangin nagahuyop kundin niyaluyag. Kag mabatian mo ang iya tingog, apang hindi mo mahibaluan. Kun mabatian mo ang iya tunog, apang hindi mo mahibaluan kung diin ini naghalin o kung diin ini makadto. Amo man ang tanan nga natao sa Espiritu. Juan 3, versikulo 8. Kangay sang hangin nga hindi makita, apang ang mga epekto sini, matag nga makita kag mabatyagan. Amo man ang Espiritu sang Dios sa iya pagpanghikot sa tawhanon nga tagipusoon. Inang pagpasaguli nga gahom, nga nagapasaguli sa tao, nga wala sing mata sang tao nga makakita. Nagapanganak sing bag-o nga kabuhi sa kalag, nagatuga ini sang isa ka bag-o nga tinuga sa dagway sang Dios. Samtang ang buluhaton sang Espiritu hipos kag indi matalupangdan, ang mga epekto sini maathag. Kun ang tagipusoon ginbag-o sang Espiritu sang Dios, ang kabuhi magapamatuod sang kamatuoran. Samtang wala kita sing mahimo sa pagbag-o sang aton tagipusoon o kun sa pagdala sang aton kaugalingon sa paghiusa sa Dios, samtang hindi kita dapat magsalig sa aton kaugalingon o kon sa aton maayo nga mga buhat, ang aton mga kabuhi magapahayag kon bala ang grasya sang Dios nagabag-o sa sulod naton. Ang pagabag-o makita sa kinaiya or kinaugali sa mga batasan kag sa mga ginatinguhaan. Ang kinatuhayan mangin maathag kag mapatud sa tunga sang kon ano sila kon ano ang mahimo sang tawo. Ang karakter ginapahayag hindi paagi sa panalagsa nga maayo nga mga buhat kag panalagsa nga malain nga mga buhat, apang paagi sa huyog sang kinaandan nga mga pulong kag mga buhat. Matuod nga mahimo nga mayara sang pangwa nga pagkatadlong sang pagginawi nga wala ang nagakabag-o nagapabag-o nga gahom ni Kristo. Ang gugma sa impluensya kag ang handom nga tahoron sang iban mahimo magpatubas sing mahimong nga kabuhi. Ang pagtahod sa kaugalingon mahimo magdulong sa aton sang paglikaw sa dagway sang kalautan. Ang maiyahon nga tagipusoon mahimo nga maghimo sing maalwan nga mga buhat. Kon amo paagi sa ano naton mahibaluan kung kay sino kita naganampig. Sino ang may tagipusoon? Kaupod kay sino ang aton mga pangunahuna? Sino ang luyag naton istoryahon? Sino ang mayara sang aton pinakamainit nga mga pagpalangga kag sang aton pinakamaayo nga mga erehiya? Kung kita iya ni Kristo ang aton mga pangunahuna, yara sa iya. Kag ang aton pinakamatamis nga mga pangunahuna, yara man sa iya. Ang tanan nga yara sa aton, kag amo, ikonsikrar naton kay Kristo. Kinahandom naton nga magdala sang iya dagway, maginhawa sang iya Espiritu, magtuman sang iya kabubuton, kag magpahamuot sa iya sa tanan nga mga butang. Yadtong nangin bag-o nga mga tinuga kay Kristo Hesus, magadalas ang mga bunga sang Espiritu. Nga amo ang gugma, ang kalipay, ang paghidait, pagkamainantuson, kalulo, kaayo, pagtuo, pagkamapainobuson, kag pagpugong. Hindi na sila maghimo sang ila mga kagulingon suno sa mga kailibgon sang una. Kundi, pagi sa pagtuo sa anak sang Dios, magasunod sila sa iya mga tikang, magapakita sang iya kinaiya kag magatinlo sang ila kagalingon subong nga si Kristo putli. Ang mga butang nga ila ginakaugtan sang una ginahigugma niya nila karon. Kag ang mga butang nga ila ginakaugtan sang una ginakaugtan na nila sang una ginahigugma nila subong. Amo na ang kabaliskaran sa kabuhi nga ara na kay Kristo. Ang mga bugalon kag mapinalanggaon mangin malulo kag mapainubuson siyang tagipusoon. Ang walay pulos kag tinaas-taason nangin seryoso kag hindi makahalalit. Ang mga palahubog nangin matinlo kag ang mga matinlo nagapadayon. Ang wala sing pulos ng mga kinabatasan, kag mga uso sang kalibutan, ginasikway kag ginapaiway. Ang mga Kristiyano, magapangita indi sang nagwa nga pagpuni, kundi ang natago nga tawo sang mga tagipusoon sa sinang indi manyalunton, bisan ang dayandayan sang isa kamalulo kag malinong nga espiritu. 1 Pedro 3, mga versikulo 3 kag 4. Wala sing ebidensya sang matuntuon nga paghinulso luwas kun ini nagapanghikot sang reformasyon. Kun ibalik niya ang naprinda, ihatag liwat ang iya ginkawatan, ituad ang iya mga sala, kag higugmaon ang Dios kag ang iya isigkatawo. Ang makasasala, makasiguro nga nagtaliwan siya gikan sa kamatayon pagkadto sa kabuhi. Kun bilang nagasayop, makasala nga mga tinuga, nagakarikita kay Kristo kag mangin mga umalambit sang iya pa, nagapatawad nga grasya ang gugma nagatubo sa tagipusoon. Ang tagsa kaplasanon mamag-an, kag ang guta nga ginpatuman ni Kristo mahapos. Ang katungdanan mangin isa kakalipay, kag ang pagsakripisyo isa kakalipay. Ang banas nga sang una daw natabunan sang kadulom, nangin masanag sang mga silak gikan sa adlaw sang pagkamatarong. Ang pagkamahigugmaon sang kinaiya ni Kristo makita sa iya mga sumulunod, kalipay niya nga himuon ang kabubuton sang Dios. Agugma sa Dios ang kakugi para sa iya himaya, amo ang nagakontrol nga gahom sa kabuhi sang aton manluluwas. Ang gugma nagapatahom sang kag nagapahalang doon sang tanan niya nga mga binuhatan. Ang gugma iya sang Dios. Ang wala magakonsagrar nga tigipusoon hindi makatuga o kun makapatubas sini. Makitaan lamang ini nga sa tigipusoon diin nagahari si Kristo. Nagahigugma kita tungod kay siya ang una nga naghigugma sa aton. 1 Juan 4 versikulo 19. Sa tigipusoon nga ginbag-o sang Dios noon nga grasya, ang gugma amo ang prinsipyo sang pagpanghikot. Ginabag-o sini ang kinaiya, ginakontrol ang mga uyog, ginakontrol man ang mga kalibgon, ginapunggan ang kawayon, kag ginapadunggan ang mga pagpalangga. Ini nga gugma nga ginapalangga sa kalag, nagapatamis ang kabuhi, kag nagahatag sang nagapino nga impluensya sa tanan nga palibot. May duha kasayop, dapat bantayan sang mga anak sang Dios. Ilabinagid, yadtong bag-o lang nagsalig sa iya, grasya. Ang una nga, amo ang pagtanaw sa ila kagulingon ng mga binuhatan. Nga nagsalig sa bisan ano nga ila mahimo sa pagdala sang ila kagulingon sa paghiusa sa Dios. Siya nga nagatinguha nga mangin balaan paagi siya kagulingon ng mga buhat sa pagtuman sang kasuguan, nagatinguha sang isa ka imposible. Ang tanan nga mahimo sang tao nga wala si Kristo nadagtaan kag sang kakagod sa sala. Ang grasya ni Kristo lamang paagi sa pagtuo ang makahimo sa aton nga balaan. Ang kabaliskaran kag indi man kubos nga makatalagam nga sayop amo nga ang pagtuo kay Kristo nagahilway sa mga tao sa pagtuman sang kasuguan sang Dios. Nga sanglit paagi sa pagtuo lamang kita nangin umalambit sang grasya ni Kristo, ang aton magabinuhatan wala sing labot sa aton sa pagtubos. Habang talupang dadiri nga ang pagtuman hindi lamang isa ka panggwa nga pagsunod kundi ang pag-alagad sang gugma. Ang kasuguan sang Dios isa ka ekspresyon sang iya mismo nga kinaugali. Isa ini kapag pakita sang dako nga prinsipyo sang gugma. Kagani amo ang sansaran sang mga panguluhan sa langit kag sa duta. Kung ang aton mga tagipusoon ginbag-o sa dagway sang Dios, kung ang aton nga mga gugma ginatanom sa kalag, indi bala nga ang kasuguan sang Dios matuman sa kabuhi? Kung ang prinsipyo sang gugma ginatanom sa tagipusoon, kung ang tao ginabag-o suno sa larawan niya nga nagatuga sa iya, ang saad sang bag-o nga katipan matuman. Ibutang ko ang akon mga kasuguan sa ila mga tagipusoon, kag sa ilang mga nahuna isulat ko kini. Imbruhanon 10 versikulo 16. Kagkon ang kasuguan na sulat sa Gipusoon, hindi bala ini magadihon sang kabuhi. Ang pagtuman, ang pag-alagad, katutom sang gugma, amo ang matuod nga tanda sang pagkadisipulo. Gani ang kasulatan ng siling, amo ini ang gugma sa Dios nga tumanon naton ang iya mga sugo. Ang nagasiling, nakilala ko ang Dios. Kagula nagatuman sang iya mga sugo, butigon siya, kag ang kamatuuran wala sa iya. Uno Juan 5 versikulo 3 o Uno Juan 2 versikulo 4. Sa baylo nga hilwayon ang tao gikan sa pagkamatinumanon, ini amo ang pagtuo, kag ang pagtuo lamang nga nagahimo sa aton nga mga malambit sang grasya ni Kristo, nga nagaposible sa aton sa paghatag sang pagtuman. Wala kita nagaangkon sang kaluwasan paagi sa aton pagtuman, kaya ang kaluwasan amo ang libre nga dulot sang Dios, nga mabaton paagi sa pagtuo, apang ang pagtuman amo ang bunga sang pagtuo. Nabaluan ninyo nga nagpakita siya sa pagkuha sang aton mga sala, kaya sa iya wala sing sala. Ang bisan sino nga nagapabilin sa iya wala nagapakasala. Ang bisan sino nga nagapakasala wala makakita sa iya o kon makakilala sa iya. Uno Juan 3 versikulo 5 kag 6. Yari ang matuod nga pagdilaw. Kung kita magpabilin kay Kristo, kung ang gugma sang Dios nagapuyo sa aton, ang aton mga blatyagon, ang aton mga pangunahuna, ang aton mga katuyuan, ang aton mga buhat, mangin nahisanto sa kaubuton sang Dios suno sa ginapabutyag sa mga pagsulundan sang iya balaan nga kasuguan. Mga anak, hindi kamo magpatalang sa bisan sino. Ang nagahimo sang pagkamatarong matarong, subong nga siya matarong. Uno Juan 3 versikulo 7. Ang pagkamatarong ginahatagan sing kahulugan paagi sa talaksan sang balaan nga kasuguan sang Dios. Subong sang ginapabutyag sa napulo kapag sulundan nga ginahatag sa Sinai. Ina nga ginatawag nga pagtuo kay Kristo nga nagapangangkon nga nagahilway sa mga tao gikan sa obligasyon sang pagtuman sa Dios, hindi pagtuo kundi pagkamatinaas taason. Paagi sa grasya na luwas kamo, pinagi sa pagtuo. Apang ang pagtuo kung wala inising mga buhat, patay. Episo 2, versikulo 8, kag Santiago 2, 17. Si Jesus nagsiling, nahanungod sa iya kagulingon antes siya magkarisdota. Nalipay ako sa paghimo sang imo kawabuton o Diyos ko. Oo, ang imo kasuguan yara sa sulod sang akon tagipusoon. Salmo 40, versikulo 8. Kag antes siya magkayab sa liwat sa langit, nagpahayag siya. Dintuman ko ang mga sugo sang akon amay, kag nagapabilin ako sa iya gugma. Juan 15, versikulo 10. Ang kasulatan ng gasiling, sa sinin, ibaluan naton, nga kilala naton siya kung ginatuman naton ang iya mga sugo. Siya ang nagasiling, nga nagapabilin siya sa iya, dapat magkabuhi subong sang paglakat niya. Uno Juan 2, versikulo 3, kag hasta sa 6. Kasi Kristo man, nagantos tungod sa amon, nga nagabilin sa amon sang huwaran, agod nga kamo, magsunod sa iya mga tikang. 1 Pedro 2, versikulo 21. Ang kahimtangan sang kabuhi nga wala sing katapusan, amugid karon kun ano ini sa una. Amugid ini sa paraiso antes sang pagkapukan sang aton una nga mga ginikanan. Himpit nga pagtuman sa kasuguan sang Dios, himpit nga pagkamatarong. Kung ang kabuhi nga walay katapusan ginhatag sa bisan ano nga kondisyon nga kulang sa sini, niyan ang kalipay sang bugos nga universo mabutang sa katalagman. Ang dalan mangin bukas para sa sala, upod ang tanan nga mga tren sang kailo kag mga silot nga mangin immortal. Posible pala kay Adan, posible para kay Adan sa wala pa ang pagkapukan, sa pagpurma sang iya matarong nga karakter, paagi sa pagtuman sang kasuguan sang Dios. Apang napaslawan siya sa paghimo sini, kagtungod sang iya sala, ang aton mga kinaugali napukan kag indi naton mahimo ang aton kagulingon nga matarong. Bangod makasala kita, indi balaan, indi naton tumanon sing himpit ang balaan nga kasuguan. hindi naton mahimo ang pagtuman sa aton kagulingon lamang. Wala kita sing kagulingon nga pagkamataro nga sarang naton masabat ang mga ginpangayo sang kasuguan sang Dios. Pero si Kristo naghimo sang alagyan nga makapalagyo sa aton. Nagkabuhi siya sa duta sa tunga sang mga pagtilaw kag mga pagsulay nga dapat naton atubangon. Nagkabuhi siya nga wala sing sala. Napatay siya para sa aton kag karon nagatanyag siya sa pagkuha sang aton mga sala kag ihatag sa aton ang iya pagkamatarong. Kun ihatag mo ang imo kagulingon sa iya, kag batonon siya subong imo manluluwas niyan. Bisan pa makasala ang imo kabuhi tungod sa iya ginakabing kang matarong. Ang kinaiya ni Kristo nagatindog sa baylo sang imo kinaiya kag ginabaton ka sa tubang sang Dios subong nga wala ka nakasala. Labaw pa sini, ginabag-o ni Kristo ang tagipusoon. Nagapabilin siya sa imo tagipusoon paagi sa pagtuo. Dapat muhuptan ini nga kaangtanan kay Kristo paagi sa pagtuo kag sa padayon nga pagtugyan sang imo kaubuton sa iya. Kag samtang gina himo mo ini, magapanghikot siya sa imo sa pagbuot kag sa paghimo suno sa iya maayo nga kahamuot. Gani mahimo kamo magsiling ang kabuhi nga akon ginakabuhi. Karon sa unod ginakabuhi ko paagi sa pagtuo sa anak sang Dios nga naghigugma sa akon kag naghatag sang iya kagulingon para sa akon. Gani si Jesus nagsiling siya mga itutunan, hindi kamo ang maghambal kundi ang Espiritu sang inyo amay ang maghambal paagi sa inyo. Mateo 10 versikulo 20. Dayon, upod kay Kristo nga nagapanghikot sa inyo, ipakita ninyo ang amuman ng Espiritu kag himuon ninyo ang amuman ng maayong mga buhat sang pagkamatarong kag pagkamatinumanon. Gani wala kami sang bisan ano sa amon kagulingon nga mapabugal. Wala kita sing basihan para sa pagpakataas sang kagulingon. Ang aton lamang sa tsaran sang paglaom amo ang pagkamatarong ng Kristo nga ginhatag sa aton kag sa sina nga ginhimo sang iya Espiritu nga nagapanghikot sa sulod kag paagi sa aton. Kung naghambal kita, nanungod sa pagtuo, mayara sang kinatuhayan nga dapat dumdumon. Maysa kasahi sang pagpati nga tuhay gid sa pagtuo. Ang pagluntad, kagahom sang Dios, ang kamatuoran sang iya pulong, mga kamatuoran nga bisan si Satanas, kag ang iya mga hangaway, hindi makapanghiwala sa tigipusoon. Ang Biblia nagasiling nga ang mga yawa nagatuuman kag nagakurug apang hindi ini pagtuo Santiago 2 versikulo 19. Dinwala lamang ang pagtuo sa pulong sang Dios kundi ang pagpasakop sa kabuton sang iya sa iya. Kun sa diin ang tigipusoon ginatugyan sa iya ang mga pagpalangga ginapahamtang sa iya may pagtuo nga nagapanghikot paagi sa gugma kag nagatinlo sa kalag. Paagi sa sini nga pagtuo ang tigipusoon ginabag-o sa dagway sang Dios kag ang tigipusoon nga sa iya wala mabag-o nga kahimtangan wala nagapasakop sa kasuguan sang Dios o kon indi gin man mahimo karon nagalipay ang iya balaan nga mga pagsulundan nga naga singgit upod sa salmista o daw ano ang akon pahiguma sa imo kasuguan ini ang akon pagpamalandong sa bugos nga adlaw Salmo 119 bersikulo 27. Kag ang pagkamatarong sang kasuguan atuman sa aton nga indi kamo maglakat suno sa unod kundi suno sa espiritu. Roma 8 bersikulo 1. Mayara sang mga nakahibalo sang nagapatawad nga gugma ni Kristo kag nagahandom nga mangin mga anak sang Dios apang narealisar nila nga ang ila kiniya indi himpit, ang ila kabuhi may sayop kag handa sila sa pagduha-duha kon bala. Ang ilang mga tigipusoon ginbag-o sa sambalaan niya, Espiritu. Sa mo nga mga tao, magasiling ako, hindi ka mo mag-atras sa pagkaulay paglaom. Masami kita kinahanglan, magyaob, kag maghibi sa tila ni Jesus tungod sang aton mga kakulangan kag mga sayop, apang hindi kita dapat maluyahan sing buot. Bisan pa, nga madaog kita sang kaaway, wala kita ginasikway, wala kita ginpabayan kag ginsikway sang Dios. Indi si Kristo yara sa tuo. Sang Dios indi bala suno sa ginhambal sang Biblia nga nagapakitlooy para sa aton. Siling sang pinalangga nga si Juan, ginsulat ko ini sa inyo agud hindi kamo magpakasala. Kag kun may makasala, may manunga pangapin kita sa Amay si Jesucristo nga matarong. 1 Juan 2 versikulo 1. Kag hindi pagkalimti ang mga pulong ni Kristo, ang Amay mismo nagahigugma sa inyo. Juan 16 versikulo 27. Luyag niya nga ibalik kasi iya kagulingon nga makita ang iya kagulingon nga kaputli kag pagkabalaan na makita sa imo. Kag kun ikaw, itugyan mo ang lamang ang imo kagulingon sa iya. Siya nga nagasugod sa isa ka maayong nga buluhaton sa imo, magapanayon sini sa adlaw ni Jesucristo. Magpangamuyo ka sing mas hanuot, magtuo sing mas bugos. Samtang nagaabot kita sa indi pagsalig sa aton kagulingon nga gahom, magsalig kita sa gahom sang aton manobos, kagdayaon naton siya nga amo ang ikaayong lawas sang aton nga naong. Kung mas malapit ka kay Jesus, mas may sayop ka nga makita sa imo kagulingon nga mga mata, kag ang imo pananaawan mangin mas matag, kag ang imo mga pagkadihimpit makita sa malapad kag matag nga kabaliskaran sa iya himpit nga kinaugali. Pamatuon ini nga ang limbong Satanas nadulaan si gahom, nga ang nagapabuhi nga impluensya sang Espiritu sang Dios nagapukaw sa imo. Wala sing madalom nga gugma para kay Jesus ang makapuyo sa tingi pusoon nga wala makarelisar sang iya kagulingon nga pagka makasala. Ang kalag nga nabag-o paagi sa grasya ni Kristo, magadayaw sa iya Dios nun nga kinaiya. Apang kung hindi naton makita ang aton kagulingon nga moral nga kasablagan, ini isa ka hindi masaypan nga pagpamatuod nga wala kita sing pagtamod sa katahum kag pagka-excelente ni Kristo. Kung hindi naton makita ang pagtahod sa aton kagulingon, mas madamo ang aton makita nga pagtahod sa walay katapusan nga kaputli kag pagkamahigugmaon sa aton manluluwas. Ang pagtanaw sa aton pagkamakasasala nagatukod sa aton sang isa ka makapatawad, kag kun ang kalag nga nakarealisar sang iya pagkawalay mahimo maglabot sa pagsunod kay Kristo, ipahayag niya ang iya kagulingon nga gahom. Kung ang aton malatyagon sang tinanglanon nagatulod sa aton sang iya kag sa pulong sang Dios, ang mas mataas nga mga pagtamod naton sa iya kinaiya, kag mas mataas ang bugos naton nga pagpakita sa iya larawan. Amon ini ang aton makita nga isa ka pagtilaw sa matuod-tuod nga disipulo, matuod-tuod nga gintutunan. Amo na nga importante katama makuturan aton gid maintindihan ang kawuton sang Dios, maintindihan ta ang gugma sang Dios, maintindihan ta man ang pagsulundang sang Dios. Kag kun aton itugyan ang aton kagulingon sa iya, isurrender ta ang tanan. Pirmi kita magkanta nga I surrender all. Aton ina intindihon kay hapos lang kantahon sa mga Kristiyano ang I surrender all. Magsige balik-balik, I surrender all. All to Jesus, I surrender all. Kamay pa nga, buligan kita sa Ginoo nga matuod-tuod gid nga isurrender ta sa Dios ang tanan. Agon siya na ang magapanghikot sa aton, kag siya na magagahom sa aton. Wa na magkita sing timpo mga padayon pa, aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasakitasan po kayo ng mga langit. Sa muli kami dumudulog sa inyong banal na luklukan sa pamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. At pinasalamatan po namin na pagkataon na kung saan kami po'y nakapagpatuloy sa pag-aral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig, simpilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang Sayor Camilo Hoy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na protection at gayon din sa lahat ng mga kawani. At pagpalain mo ang lahat ninyo mga sanita namin na pakinggan. Ito nawa ay makakatulong sa paglago ng aming ugnayan sa inyo. Ito ay aming hiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinoy Jesus. Amen.